0: Să fără să plec de timp, vă
1: ochi de mare,
0: frate.
1: Uite.
0: Ne că spec să-ți broste schimie sparfen.
1: Oi, ce spune.
0: Ne că zbarești să ca.
1: Cine zbarești cu scopul ce ai sparfen?
0: Ma, ce ti vine, filomsus?
1: Oși, tu ai îmbolosina, mai de filomsus, să-i chemuți, să domnătesc.